0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

den baş ve bilirsiniz bu peşkeşkırına bültene keberfere ya nüçen. Bülten ama ve ki her carbın sarınışı engirin güdes bedik. Bertekin Kurdan li Rojavayê Kurdistanê berdewamin. Îro li bajarê Kobanê jî merasîma şehîdên şewata girtîgeha bajêr bi rêve diçe. Aliyên siyasî û civakî li Rojavayê Kurdistanê li ser bûyerên dawiyê dilgiran in û daxwaz dikin ku mafên siyasî ziman û rêveberî di Sûriyeyê nû de dûrî hêrs û tundîtvijiyê bi rêzdarî bên pejirandin. Abdullah Öcalan Ragahan ji bo pêşîlê girtina provokasyonan di vê pirsgirêkên li Rojavayê Kurdistanê bi gotûbêj û diyalogê bên çareser kirin. Li seranserê Rojavayê Kurdistan û Sûriyê bertek nerazîbûn û hêrsa gel li hemberî bilindbûna buhayê sûdtemeniyê zêde dibe. Li Hesekê jî hejmarek firin li ber girtinê ne.

0: Şehit Hıstına Şervanê Kurd Sîpan Huznê û Agirê li girtîgeha Kobanê her wiha tengezariyên ewlekariyê di demeke de ne ku derketine holê ku li herêmên Kurdan nîqaşên girîng li ser pêvajoya entegrasyonê, perwerdehiya bi zimanê Kurdî û garantîkirina mafên Kurdan di çarçoya destûra nû ya Sûriyê de derdikevin pêş. Çavdêr û aliyên siyasî li Rojavayê Kurdistanê dibêjin ji bo misogertkirina mafên bingehîn yên Kurdan divê destpêkê bawerî were ava kirin.
1: Zêdetirî 15 salin ku xelkên Rojavayê Kurdistanê di neewlehiyekê de jiyan dikine. Lê îsal bi taybet bi destpêkirina proseya entegrasyona Kurdan li nava hikûmeta veguhêz a Sûriyayê, çavê xelkê li pêvajoyeke nû ya bi ewle bû. Bûyera şehîd xistina Şervanê Kurd Sîpan Heso ji aliyê çekdarên derza gunî ve û li pey wê şewitandina ciwanan li nava zindana Kobanî, karvedanên mezin li herêmê ava kirine. Aliyên Kurdî yên siyasî jî vê pirsê bi baldarî nîqaş dikin û behsa egera bandora zêde ya li ser têkdana ewlehiya deverê jî dikin. Rayedarekî Enekesê ji Kenal Heyşra got ku bûyera di derheqê Şervanê Kurd de ew protesto dikin û daxwaz dikin ku aliyên berpirs rê li ber hewldanên têkdana ewlehiya deverê bigirin.
2: Em kuştina Sîpan bi wî şêweyê hanî em şermezar dikin û em îdane dikin. Bi rastî karekî gelekî xerab e, asayişa herêmê û hêminî û aramiya herêmê têk dibe û mesela pêkve jiyanê jî tehdît dike.
1: Li aliyekî dîtir jî berpirsê peywendiyên peyê de daxuya kirin ku bi avakirina van bûyeran re hewl têne dane ku Rojeva Kurdan ya ji bona xwestina mafê xwe di Sûriya nû de biguherin û rêvebertiya Kurdan lawaz bidin xuya kirin.
3: Nekesayetun hêzên am giştî ku hewl dan ku di nava Kobanê de şiaratên sivzazî bêjin yan jî ku bidine nîşandan ku karin hinek kesa girtîgehê de bi veguhêzin herêmên dîtir, ev ne hemû bêguman neyne qebûl kirin û hewldanên ku rojeva sereke ya Kurda bidine guharandin û ev na bêguman hinek pîlan li pay hene ku hewl didin ku rojeva zimanê Kurdî mafê Kurda û siyaseta ku niha di nava entegrasyonê de ku tê kirin ku Kurd hewl didin ku şirîkên heqîqî yê avakirina Sûriyayê nû bin.
1: Di niha da daxwaza xelkên vê herêmê ji hikûmeta Sûriyayê û hemû aliyên berpirs ew e ku rê nedin avakirina kînê di navbera Kurd û Ereban de û nehêlin ku careke dîtir ev herêm bibe navenda şer û qeyranan. Steranebî, Kenal Heşt, Qamişlo.
0: Kam bizanin bi taybet piştî heftiyekê ji mijara şehîd xistina

0: Başe çalakiya xwendikarane di vê çarçoyê de behsa berpirsyarî dike ve ser milê desilatê, milê Şamê eger rê li ber wan provokasyonan neyegirtin. Em vê jî bipirsin di nava xwendikaranî bi giştî xwendikar çi dibêjin? Yani eger nêrîna wan jî bikaribî hindek nêrîna xwendikaran werbigirî di vê derbarê de ew ê baş bibekerim kin.
1: Baş. Eyyub, te jî bi mire li beyanameya xwendekara guhdar kirev xwendekarên zanîngeha Rojavana Piranî wan jî xwe ji bajarê Kobanî ne ji buna protestokirina hem şehîd xistina şehîd Sîpan hem jî di heman demê de jî ji buna ew ciwanên ku di zîndana Kobanî de bedena xwe şewitandin xwendekaran li vê derê beyanameyek dan û têda nêrîna xwe dan destnîşan kirin. Mambûst ez werim cem te. Îro daxwaza we çi ye? Tu bixwazî weke xwendekarekî ji bajarê Kobanî Qamişlo dibinî. Daxwaza we çi ye? Armanca we ji vê daxuyaniye çi ye?
2: Destpêk edem serxwaziyê ji malbata şehîdan dixwazin. Kesên ku li zîndana Kobanî ciyanê xwe dest dan û sersaxî ji bo malbata şehîd Sîpan dixwazin. Daxwaza me ji her kesî însanên aqil guvê tehrîdê bisekinin û li hemberî vê yekê bisekin û daxwaza me ji dewletê gul tehqîqeke açiq vekin ser va ew li Kobanî hatî çêkirin û ser şehadeta şehîd Sîpan.
1: Gelek spas dikim. Mamoste, kumbuna ve îro li vê derê taybet ez dibînim ku wêneyên şehîdên Kobanî di destê te de heye. Daxwaza we çi ye wek welatiyeke ji bajarê Kobanî wek xwendekarekê?
3: Yani bir rastine amcı despeki de sersağı iş malbatı şehit arat hazın. Şehit Sîpan ve hemu şehit emihani go. Devi bu yeri davi da zindana Kobani da hatın şevtandın. Am tazın vak xandakar am hirul vedir ki kumbun magu am dahiyani ki bedin jbuna rayi gişti. Jbuna go dengi meji vak xandakar begina hemu kese ihana pe alaqdar yani. Vak rivaberi be, rivaberi ame xosar be, havali me katna integrasyonu katna damcıya. Yani iru av buyari gul seri hat seri şehit Sîpan hat seri şehit emeğe dizindana Kobani da tüşteki gel ki girana u piviste yani vak handakar yani hastak ama piviste li persine ki berfereh çebebe. Hager am bizin ka jibuna çe ev tüşta ev buyara li bajari Kobani qawimi u jibuna çe ev tüştana yani rojana hamu halki me kurd li tundî rastên, li bin pêkirinê rastên. Em dixwazin wek xwendekar, em jî wek xwendekarê zanîngeha em bêjin ê zagûnê ê qanûnê û hemû xwendekarê ê rojava em bixwe xelkê Kobanî ne. Yani em vî tiştî red dikin û em dixwazin dengê me bigê derê asta herî bilind û hukûmeta me demikî. Ago heya niha ti tasrîh nedaye, ti beyan nedaye derbarê vî bûyerî de bûyerekî gelkî giran e tê serê kurdê me, yani kurdê me rojana têne bin pêrîkirin. Rojana tunde dibin em dixwazin lê pirsinekî dirist yani bi xelkê xwe re pare ve bikin. Em jî wek xwendekar em jî zanibin hîro çi ber sîvê bidin nêv civakê de.
1: Spas dikim. Ev yani çalakiya xwendekaran ku li vê derê wêne jî hatine dayîn. Hez dikim hevkarê me vî dîmenî bide xuya kirin hem mum jî li vê derê hatine dayîn taybet di hem wextî ku niha merasîma van şehîd van ciwanên ku bedena xwe di zîndana Kobanî de ji bona şehîd Sîpan şewitandin li vê derê niha ev xwendekar jî wan şehîdan bi bîr tînin. Daxwaza xwendekaran ew e ku lê pirsînek ji aliyê hikûmeta Sûriyê ve vebe. Yani zêdetirî çar rojin hiç bawayekî karvedan li giştî navçeyên kurdî yên Rojavayê Kurdistanê nehatine rawestandin. Xelk dibêjin ku heta hikûmeta Sûriyê tawanbarên şehîd Sîpan û yani lêpirsîna di derbarî van şehîdên Kobanî de neyve kirin em ê li kolanan bin.
0: Baş, gelek spas kim nûçegehana me stêranê. Bî spas ji bo agahiyên te dan û spas ji bo xwendekar û mamosteyan jî ku di vê derbarê de helwesta xwe nîşan dan dibêjin dem baş xebat xweş be. Hindekî berfireyî em vê mijarê binirxînin mêvanê me ew ê hebe temaşvanê hêja. Bi taybet destpêkê jî min behs kir rewşekî wiha piştî 14 sal 13 salên bihurî êdî rewşa aramiya Sûriyeya nû beşdariya Kurdan di dewletê de di Sûriyeya nû de êdî nîqaş helwest hewldan ber bi vî arasteye ku rewşeke aram aştiyanı derkeve peş. Yerin bi vî awayî ku gelek aliyên siyasî weke provokasyon ev yek binav kiriye,

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: بیر لشونه کروه لجرگی هولیر که تایبت بو آسوده ای دروس کرابید.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Mesela baba tek edeyim. Le çölistanın parizgaha dere zore. Yaku dikeve rojalata Suriye'yi. Bısadan birin avin sür yeteyim. Evciyet bu ne çafkaniyek bu daha da halki deveri. Jberku halki deveri je ve ava sür tine deri. O bısadan tanın hı je ve ava berhem tine.
1: Ev çolistanin parizgaha derezore ya ku dikeve roşlatê Sûriyê. Niha li pleyên germayî li wê derê 40 dereceyan derbas dikin. Şînîn wê navçeyê debara mala xwe bi beremanîna xwê peyda dikin. Lê ew dibêjin ew di rewşeke de pir dijwar de kar dikin.
2: Karê xwê em niha li vir dikin. Gelek zehmet e, wekî ku hûn dibînin. Em tevahiya rojê ji sibê zû heta êvarî dibin tavê de dixebitin. Em jî li bendewariya vekirina kargeheke westiyan e. Wan nevekir. Lewma em neçarin ku karê xwe yê xwêyê vî rengî bikin. Her roja ku em neyên ser kar, nanê me yê xwarinê nabe. Em her roj xwêyê ji avê vediqetînin û heqdestê me di navbera 5000 û 75000 lîreyan de.
1: Karkerên berhemanîna xwêyê rojane 5 demjimêran kar dikin. Heta toneke xwê ya ku ew di vê çolê de berhem tînin, bi 10 dolaran di nava bazarên parêzgeha Dêrezorê de difiroşin. Karkerekî din jî dibêje eger ew di rojekî de barhilgirekî bar bikin, wê bi qasî 5 dolar war bigire. Eger barhilgirê nîvî bar bikin, ew ê wê rojê 25 dolaran war bigire.
3: Em serê sibê zû rad bin û di vê demjimêr heftê sibê de li vir bin, da ku xwêyê ji hev veqetine û kom bikin. Ew xwêyê bar dikin û em li vir bi 10 dolaran

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her guherekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Hermandariya Evlekariya Hundurîn ya Parêzgeha Helebê ragahand wan lêkolîn derbarê diyarkirina şer tu mercên şewata ku li girtîgeha Kobanê derketibû dest pê kiriye. Hopşandanê welatiyan li dijî bihabûna kelûpel û sûdtemeniyê didomin û qeyrana kêmbûna nan li bajarê Hesekê û gundewarên wê berdewam e û hûn nanpêjan deriyên xwe bi temamî girtine.

Tamaşvanên Hêja Serokê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistan Yeneke, Bavl Celal Talabanî û Wezîrê Derve Îranê Abbas Iraqçî li Tehranê civiyan û Bavl Celal Talabanî tekez kir ku pêdiviya pirsgirêkên herêmê bi çareseriya aştiyane û diyaloga berdewam heye. Di civînê de ku şandeyeke bilind ya Yenekê jî amade bû, guherînên siyasiyên dawî û geşedanên leşkerî yên li herêmê hatin gotûbêjkirin. Talabanî hewildanên berdewam yên Yenekê yên ji bo bicihkirina aştî û kêmkirina rageşiyan dupat kirin. Erwa diyar kir ku Herêma Kurdistanê rêze li ewlehî û serweriya welatên cîhan cîran digire û dîrokeke hevpar û kevnara wan bi gelê Îranê re heye. Wezîrê Derve Îranê Abbas Iraqçî jî pêzanîna xwe ji bo rola Bafl Celal Talabanî û Yenekê de hewildanên wan yên ji bo bicihkirina aramiya herêmê Iraq û tevahiya navçeyê nîşan da.

Erwa Serokê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistan Yenekê Bavul Celal Talabanî li Tehranê bi Serokê Parlamentoya Îranê Mehmed Bakir Qalîbaf re civiya. Di civînê de Erdoğan aliyan nêrînên xwe derbarê çawaniya pêşxistina peywendiyan li hev guhertin ku bi awayekî ku xizmeta berjewendiyên hevpar bike û bibe sedema bicihkirina evlehî û aramiya herêmê. Bavul Talabanî bi awayekî zelal diyar kir ku Herêma Kurdistanê nabe beşek ji tiş şer û hevrikiyan. Berwa jîbê divê hemû hewldan ji bo aramî û kêmkirina rageşiyan bin. Serokê Parlamentoya Îranê Mehmed Bakir Qalîbaf pêgeha yenekê di nava hevkeşiya navçeyê de giring nirxand. Her wiha amadebûna xwe nîşan da ji bo pêşgirîkirina her pêngavekê ku bibe sedema xurtkirina peywendiyên di navbera her du aliyan de.

0: Piştî îstîfaya hevşaredarê Berê Amedê bi biryara Partiya Demê hevşaredarê nû hate danîn. Bîstê tîrmehê hevşaredarê Amedê Doğan Hatûn ji ber pirsgirêkên tendirustiyê îstîfa kiribû û serabûcak bi tenê weke hevşaredar kar dikir. Îro jî Encûmena Xwecihî ya Partiya Demê ragihand piştî gotûbêj û şêwirmendiyê Emîn Ay li şûna Doğan Hatûn weke hevşaredar hatiye danîn. Partiya Demê de hilbijartinên Xwecihî yên adara 2024 de garîbû li Amedê ji sedê 64 xal nehê dengan bigire û Doğan û Bucak jî weke hevşaredar hatibûn hilbijart. Parlamenterê Partiya Demê ya Agiriyê Sirrî Sakık daxwaz kir ku nivîsên netewperestiyên weke Xwezî bi wî kesî ku dibêje ez Türküm ji ser çiyayan werin jêbirin. Sakık destnîşan kir ku di demekî de ku hewildan ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd ya sedsalî tê kirin, lê li ser çiyayan dirûçmeyên netewperestî û tekparezî mane. Wî xwast ku ev nivîsên ku politîkayên asimîlasyonê darbeya 12 îlonê û serhildana agiriyê tînin bîra mirovan demil dest werin jêbirin û rêz li rastî û hestyariya Kurdan bêgirtin. Li hember wê daxwazê parlamenterê î Partiyê Erhan Usta bi tundî rexne li Sakık kirin û got yên ku ji navê Türk jî aciz dibin aştiyê dixwazin. Süş neye vaya, ye vaneku ve derfete didin ve. Rojnameger Cemile Bayraktar ji beravaniya axaftina Sakık kir u diyar kir ku ev guncav axviye u qed behsa jebirin yanji tunekirina Türkan nekiriye. Ve tekes kir ku ev bervaji ev nevisin lisar çayen Kurdan tune de hasibidin u ev politikayen inkare ya sed sali yekji sedeme sereke yen priskire kanin. Serûkkomarê Tirkiye û Serûkê Giştiya AK Partiyê Recep Tayyip Erdoğan li Başarê Samsonê bi rêxistina ciwanên partiya xwe re civiya û gelek mijarên ku peywendiya wan bi Tirkiye re heye nirxandin û yek ji van mijaran jî pêvajoya aştiyê bû ragihand şikur ji Xwedê re niha li başûrê rojhilatê welat me pirsgirêka terorê nemaye.
1: Tabii bugün bizim için Samsun'da
2: Le herimi başure Roşalat u Roşalata Anatoli jber terörü pırzgirirkin meyin mezin hebun. Le spas şukadera ev gav le başure Roşalata Anatoli idi terör nema. İdi birayen meyin en başure Roşalat u Roşalata Anatoli bedile ki rahat bere khudidin van mergozozana. Saval u davarin khu bir rahatiye ki le nav mergozozana da çirin. Arama evan jiheye. Dile me bveye ki pır rahatı. دهیا من دجوار ده اکو ارنگاریا مره شروع پفچونه را مجول بو ما گلی خو جوان مترسیان دور خست ما سرکفتنه که دیروکی به والات ما دا قزنج کرن
0: جیگره سروک کما اک پارتیه عبدالحمید گل ده چارچوبه جوینین سه سالا ترکیه ده لساکاریای جوینه که چاپمنیه لدار خست و پیواجوی چاره سریه نرخان دوراگاند Em geçine ve konağı ko perskireka terörü çare ser bikin. Perskireka kronike ko 5 salan diru kavala teme da girtiye o bireya pevajoya avakirna Türkiye ke je be terör ya pakışkiri valad naha be bavari o khurti ber be paşaroja khuabe peşvedeçe.
3: Hem tarımdaki potansiyeli ve imkanı.
2: Hem geçine ve konağı ko perskireka terörü çare ser bikin. پرزگریک که مزنک او کرونیک که اف پینجی سالن والات من مجول کریه. بسایا پیواجوی اواکرنا ترکیه به ترور والات من نهاب با باوری و هز بر به پیشا روژه و او گوان دا بشه. به ایزنا خوده لشونه که ام باری لیچونین مادی و مانوی یین اکلدار ترور لرسر ملی خوب بگرن ام ترکیه هم دواره هلبرین و همجی دواره پیشخستنه دا بر به پیشاروژه که به هز و ببن. امش بو به هز کرنا زیده تر آیه کیتی و هفگرتنا خواه یا نتوید خبتن. او دوی پیواجوی دا مقت و تش شرط و مرجان دا تاویز نده تایبت مندیا بنگهین این دولت خو آنجی نرخین خواه نتوید. ما هر تن پیشی دایا و نزیکاتی کو پرسپکتیفا کو تکوشینا شهید و بریندار ما خود بکن.
3: onların talepleri.
0: Vezir-i Bazırganiye Türkiye Ömer Polat de Civina Encümena Şevirmendiye ya Parezgaha Nevşehir'e ya AK Parti'ye de Pevacuya açtığı nırhan ku Türkiye jera dibece Türkiye'ye be terör uragan Türkiye be avayeki rast u baş u be aklane tevdiger.
4: Türkiye gerçekten iyi yönetiliyor.
2: Türkiye be avayeki barrasti baş u be aklane terebebrin. Bifikirin ka çawa bela terörü ya ku 42 sal zirar davi valati. Barrakırna koka veva be tamami hatajnavrin. Yasa heke çarçöveye derbari pevajoya Türkiye je teröre vara pakışkırın da daha da derhistin. Hezin paramiliterler enle Bakure Irak'ı u Bakure Suriye hatın ve bandor kırın. U bevi avayi lovan hereman ba avaya ki rast rast arami hata pekanin.
4: Bunlar çok önemli başarılar.
0: Alikare Serüke Giştiye MHP İlyas Top Sakal le Bajare Samsone. Serdana Kaymakamiyata Hafza u Vezir Köprü'ye kiri u Civine gle darxist. De Civine de Top Sakal pevajoya açtiye nırxant u ragant be saya Serüke

0: Navyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.